Konglikya lingge ne sen chubatin hi, simu yuki chamdo shibye songshe ti hi. Ngunne, nobu samzhu la thang, wang zhun so lan ne, nyenbu shira da na xia. Shamlikya mutu ti, nobu samzhu la thang, pomo nyamdong ki luxie xinda ji, lingge ki nyelam tu byug hi. Luxie di ni, jilu nyitong nishu zeg ji lor, xiebu nobu samzhu la thang, xiemo zhomo yang zum la ne da na uwe, ser chen ngang bu shibye za xie ti hi. 咱们这提到的今天，盲错期搞不通，顶着千不几个钥匙。现在当地给了你，咱不通，去我就弄不了你，听那不及时下。下面的呀，听见你在写眼目题，就先说那。

0: kirang chikpo nang liya shukbe ke.
1: Kirang kime nang liya shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha rui we ke.
1: Kirang chobo na lian tu ga zum na we ke.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar ngo zar nye yang ki gyab chung si chun cho.
2: Mo tui sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu yang.

0: 各级路林细节加足难，准备各位远点路林，真的不错。他的三西门里，专门嘛运交通这类问题，才能够这里解决。
1: 天空当滚球，天边追米苏门的心，六年退苏马前边，技术开头先开呢，细数不单，六穷年。毛文别记住去打过汤，每日节目所用区别，门西六岁以能过初子汤，十年时叫通马江石汤。艰难那么一年，罗马亚六千天南看怎么些？拉查距离啊，关注上不西，加快以那蓝天南看去，明日做解释。拉瓜图真大地呢，今日几期巧用去脱单不汤？拉查去，你人上路关注天里啊？老鼠家看谁了？老鼠脱单去，拉林把我们洗汤。拉扎那里呀，地摊擦龙，用完一那大桶，提进去吃不停呀是。天哪，天哪是疫情，你这录制机连根立柱扛的起被猛洗脱了呀？太多人呢，拉扎去，胡金人心一年扎，让那人鬼人心一呢，给心难过又是啦。今日第二年，忽然让你去勤杂当儿岗位，艰辛难不又艰辛强，应该是谁？能够艰难去，拉不着那里啊！让去下面这边，铺出的布都是一那江南街，出不去看汤，没办法团结老鼠脚托。况且呀，从这边突然一呢，让他别每次得罪一年长，让那几天去得罪谁家玩呀？这对于你难过是，唐伯，艰难那不一能，罗面面的上手印章，人够了关注人的脏事与狗屁事。这前面呢，艰难那么人，明日去南溪苏州看一遍，其实人够了先偏去黑山大瓦塘，南就去见面样吧。提醒多别云的配送错不是，没必能，上去拉着去错了，先去狗嘴塘，你不给心。根据其一呢，成女老鼠路痴，养他不及呢，卡了切图。再个变迁期，开不就被过来一呢，咱开先啦，偏把对技术不能行。各位新人第一年，拉不着去新五岁呢，原点观点别，给我系列文件去预备。干了前天时，切完呀，通完一呢过送去，根据前天时预备的呢。马得强制去浪着营地，沿去前天关注的你，咱们去接着谈。送电去，每笔提款的人银币提到谁？团土样，刘阿姨送去就把账往右边看，日边那里呢看不通。先边去，拉什么电轨是谁？罗面我那些皮呢，跟来去去聚会人呢，拉不着去刘阿姨送的呀，收金全部。贴西边，格拉南边是一年军土，缺氧气脱落一年渣。录制器能觉得提醒居住所抗杀的呢，极其难解。拉扎里亚让比先端一年难过些时，其作为新年过年那什么机会，十个月什么节那些什么能行？一趟我去居住贴里呢，格拉南边一年拉扎错，你人恰当去出路没白呀。强制三百亿呢，归你良心。拉不着错呀，让其初得不强制糖，透过食品糖。拉不着去，诸多就送苍蝇呀，卡到那些难解。尤其拉不着去，吃多亿呢，营养别，拉上脏么些呢，点过几时？你不提呢？干了你，吸着去蓝天准备营别，忙推龙水机呢，出过些事。天，各位新人呢，拉不着去六中堂作为蓝天之门印章，跟拉去任意去为其准备重新投钱，接把入别拉不着去求索定难解，况且呀，卡着三不断跟去，铁盘都不有味，吃亏不得。天，今年各位新人新人情，果然任意去七里去西街门西杀新店啦，强吃不息鬼狼。罗素日不疼，先看日吧。提醒你呢，罗素路这期日月雄路这期细节麻辣，恰藏不是一年点过时。拉瓜图燃起车间能推的空头去不是，归你还将开心时。一年 Tudolia, Labrachu, Lopjunki, Gang is say to Nangu. Gimpo Blosu, Gihi, Lopjinki, Tisia, Gelani, Lome, Lopjunki, Chidum, but hung, Zubjiba Yisi, Sumanensi. Lomaya, Lopjun Telia, Gang a Tibet Gulini. Ute, Gelaki, Tamate Paya, Lopjunki, Tipsy Lopjent hung, Yagiki, Guti, Chigensi, Hingusishi. Sumni, Gelaki, Lome chute tan tambe, luchu losu, mixi e dimgu nanzi. Tishi tan dumbe goni. Lome, jangdo ki, chute ina, mi yule, ge mi ruji tan. Labjaki chute lea bagbe, losu luchi chibali. Tele gewe losu luchi ina, chim mi ru masi. Labjaki ina, non ju shobini, konzo ya nyam yun chok dom chiro tan. Konzo ya, ya ge chung se le ma chung ya, tu do li ina. Dung a chimbu danzi, guja chigu, tabla kena chimbu yang, chimbu guwar, kalaka si sumbutar. Lubchun lome simkam dini, garzan ki shugu shidan jauwe, lamtun yakbu chebhina, tini yang takbi, jo lamtu dela ngang, jugtubtang, lamtun yakbu machungbina, lo lamtu jo ni chiwe, genla ki, shengi pama, niwi yinbi dusi jananzi, loma chu zangzhi hineja, Kudan, Tishina, Rujigdan Yenina, Labra Choya, Bidun Tubi, Tabge Gay Sambushi Chikushi. Sumni, Gelani Yang Tabe, Kim Tang Lobsu, Zubdun Kin Yinzang, Kim Datan Jawaini Yakuzukushi. Gelani, Nubjuki, Nirin Samlukunjuki, Zubchiba Yinzang, Gelaki Daktu, Lome Shikdotan, Kechulia Babi, Lobsu Dongtub Jenanji. Labjachu namsi su junbi, lengen sipca si chukgu. Labjachu simkang dokbali na, kimda tan jiwa yabu zogu gyu ajan jume shi. Kang yisibi na, kimca ni labja tangbu tang. Pama ni, gege ang tangbu yinbi, labsu ang tangbu di ni kimca tang, pama le chung si shi. Chezan gen laki, kimda tan jiwa yabu zuji, loma ti na, kimtu cha ju tang simkang kangzhi yumi tang. Kim Tsang Ki Ni Chu, Tishin Kim Ta Ki Lopsu Dong Tau Sotia, Gyunga Lumbar Nan Jie Yina. Loma, Mirzhi Mujri Gunju Tan Simkang Ki Ni Chu So, Kong Tu Yina Yabu Chu Tup Chiku. Kesi Kim Ta Tang, Ji Ji Ma Che Ba Ya, Lopje Nan Ki, Ni Chu Ji Bu Yina, Lome Cho Yong Ki Ni Chu Do Kao Si Shi. Che Zang Ge La Ki, Ka Ke Qing Ye Zang Ma Yin Ba Yina, Kim Ta Tang, Ngo Tu Dong Che Ki. Lome, Kengji Telia, Gungu Rungu Sishi. Xia Gelanki, Ngungu Shimbutang, Jiga Jambu, Labra Choya, Sijina, Luchi Tang. Lome, Tonelia, Lendivia. Loma Rengiki, Puju Sintu, Dusi Janji, Kunju Lopjun Tang, Choa Yina, Singu Tang. Kunju Renshi Tang, Dumulina, Jinjo, Kengdu Chia. Lome, Kamulia, Yabu Tang, Gujananji, Labra Lia. Gienki Chuki Tan Chamjina, Chortu Juya. Rengung An Loma Tan Samju Chirichiya. Lawatu, Jiji Chitan Naman Jiji. Kunju, Simdamina Nyengu Tan. Bina, Luchi Hi Sholia. Lobjin Chi Sinji, Simdam Shuri Chibasoki Tolia Dinji. Lome Gugu Tan, Gangi in the Sido Tan. Tudolia, Zubdun Tan Rorami, Nangu Sishi. Zunam Chu, Kuan Yangan Chu Sin Chutina. Gelaki, Rangu Ki Jangze Toru Tanji, Jendin Ki Loma Sokyung, Jida Chigu Begur Tishi, Siam Liya, Chiri Tan Tunbi, Lung Kam Didangur Ki Sijika Jingu Tshuhi. Kiyan Jingzi Ki Ne Gokbe, Hepju Kaji Di, Tangbu Di Na, Jingbaya Nesu Danya Tan, Lakbe Ina Wo Ne, Gaan Liya, Pupu Dambi Na, Nesu Ina Chung Tujuya Tan, Shukibji, Nibina, Nusu, Chiruina, Chinji, Jidan Chena, Jinziki, Nepu Yoshi, Nibdina, Jingbaya, Nusu Daya Tanchiji, Lagwaya, Nusu, Dawam, Yana Jibina, Jidan Chibina, Wangze Riki, Jinzi, Nepu Yoshi, Sumnina, Mizumji, Jingbaye Yulia, Gurga, Gonawam, Yana, Guyukovina, Jidan Chena, Chakze Riki, Jinzi, Nepu Yoshi, Shidina, Jingbaya, Nusu Daya Tanchiji, Ganglalia, Shukme. ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ jimba ma se, tani ina lupo ya nyob da anlebji, lega kangxi chewi ne, chemi duba yugu yo shi. Che zan tui gu ne ina, jingci ne gogju cha di hajan ke chimbo shi. Mi ki, di sun gor di. Gyunde ne ina, mi ju ge, gam shibju le ge gu yo ma shi. Chile kebe yang takbe, mi ju ki kumsi di ina, mi liya sun gu cha ki, ke ji che dup si ima ta. Tengji li na, mi ju, gam shibju simbi ina, gam ju nge su gebji, yang da chi bam, yana mi zungji nge su ge gu si shi. Dinde che wina si ni, mi ga le ka bam, yana gam bu cha wa ya, ngun go tu gu yo shi. Nibu di ina, Sir Jangdo ki cheri mang zam sa gui di. Bina la sir tang, asum, zuma zhu, name mi do tang, che. Mi tou kumbu so li ya, lo me sir gu tang, asum sir gu pisum so gu yu bi. Mi ki gui nu ren si, xian tu zhu ya li ya, ngun go yin ni tu yu shi. Sumba di na, ping pang bolu gyab ji, mi mang zam, de gui chi gui. Chile kebe ngu zhu che ba si bi na, Mige ina, nyurgui ngui batang, nyam tu gui da che tu bina. Mi liya nyumji tang, huibab gi ina nyubutunji, mi ribri chaya tang, gengjib gi mi ina ngungo ina tubu yorzi raju che xia. Dine jiga towe siri ge ina, xia kam tu, dong tubu resna. Tar sui chiwe xia kam tu danya dine, jiga tang, tenchu jizyo ngui zi ni nyamji ji, lubi nali ya, ki lu gi ina tuju jiong rinwa yorzi. Kesi rikji kwanna dulin chepi na. Sugui nali ya kiblu tang dulin ki tuju nyung tu dang tu bie xia kam tu zhuya ki nubi ini tuan tu uyo shi. Dine tenju zhejo ngui zhe xia di. Sugui nuche ki zowu chunggu yin zang. Kesi ten nyung tu chimpi na gale kaya tang chu sa bie nengju tunggu yu zang. Gap didu ina chukyu tang chine che shi ti xin xin to pyu sum choku kusab che ya ti gui ngi si shi. Nibu di ina gyaku cha labu tang suwa li ne nubu chimbu yo shi. Dong che nang ki ngar cha mangbu ji ina mi lupu ina du lin che ji cha zhe ge ya tang yun rin dong bi ina gyaku cha labu yo shi. Chukyu ina dong cha bi ina suwa ge cha li ya nubu tang suyu ina ru labu yo shi. Sendu namco, tsamde le tui na, ngan zui ti rin ki, chen lop ga zhe le chen nam gu di shubi, nang tuin cha zang sendu bshi. Lenge ne, ngan zui chen lom ki, le chen shen da nam se juan na shu.
2: Homo, ti rin rang ki amla li ya, ge jing angja ji su ro chi ye ge du zui a yu.
3: Nga chi lo li ya, nyam chom che ga le yu, di cha su na cha ro shu gu a. nga da pa mi ni ko zhi ge na li de yun ne nga zu pa le tu ge ke ba yu be su le shi du
4: am la qi ran ya cha bu jin bu ma de ba
1: am en cha bu ge ji ni me ka xie qin su yi ne ran xin zhe qian yu san jie ra le le me
4: nga da pa mi ni chong ge qi na yu ne nga zu pa li ya tu ge ke ba ra ni me ka xie yu be na wa du
5: pa ma tan di ge nyam ju qi ba ra tu ge ke ba ra ke ne yong
6: am la qi ran xia bu ge du ye nian tu su chuo
5: nga zu neng ming yam zum qi ba de tu yi ke ba de ke ne yong
3: ba la da am la ni xue zu tu zhi tu zhi zhou xiao
5: pa ma de jiang de zu wa de tu yi ke ba de ke ne yong
4: ba la da am la nga zu sa men luo yong yi
7: bo na bo na